0: امریکی فوج موجود وچ اوبر میں امریکی فوجن تے حملے جے جواب میں ایران خلاف کاروائی کی وئی ایران جے بے امریکا خلاف جوابی کاروائی اردن میں امریکی اڈے تے حملو اردن پارا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنان جی دعویٰ سعودی عرب کے دفاع والے وزیر جو امریکی صدر ہے نائب صدر سے ملاقاتوں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو خاص پیغام بھی پہنچایا وچ اوبر میں جاری چٹان گالن ذریعے حل کرن تے زور بھرو سعودی دفاع والے وزیر کہو ہے تے عراق ما ویڑاق گروپن سعودی تے حملوں کرے حد پار کئی جے سبب دفاع میں عراق اندر کاروائیوں کیوں عراق میں کل کاروائی جو مقصد جنگ یا چٹان میں واد نہ ہے سعودی چٹان میں واد واد گالن ذریعے چٹان جو خاتمہ چاہے تو ایرانی قوم ناانصافی ہے ظلم خلاف کدہ بھی کندھ نہ جھکائیندی اسا دشمن خلاف مزاحمت جو نو مثال قائم کیا ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ایرانی قوم پین شہروں تے ظلم نتی کرے سگے ایرانی قوم دشمن خلاف متحد ہے ثابت قدم راندی پاکستان امریکہ ایران کا حملہ روکے گالیوں شروع کرنے کا مطالبہ کرے چھڑے پرنے ترجمان چاہو ہے تاب نہر مزید بحالی تے گالیوں جاری ہیں وزیر اعظم سعودی عرب سان گالائے واہے دھریوں حملہ بند کرے صحب ہیں صبر جو مظاہرہ کن تکرار گالے صدر آصف زرداری سے وفاقی گرو وزیر محسن اقوی جی کراچی میں ملاقات بلوچستان کے پی کے سمیت ملک کے امن امان کی صورتحال تے گالیوں محسن اقوی دہشت گردن خلاف جاری آپریشن بابت صدر کے آگاہ کیا صدر پارا دہشت گردن خلاف فورسز کی صلاحیتن کی واکھان ملاقات دوران صوبائی وزیر علی حسن زرداری بھی موجود ہو وڈے وزیر کی صدارت ہے ڈیجیٹل سندھ بابت اجلاس این ٹی سی ایم ڈی میجر جنرل ریٹائرڈ علی فرحان جی بھی شرکت مراد علی شاہ پارا جدید ترین ٹے صوبائی ڈیٹا سینٹر ٹھائن جو حکم عملدارن کے ڈیٹا سینٹرز بابت جامع منصوبوں جوڑن کی ہدایت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔